0: har vært det. Mm. Så, og det falt I god smak det, men de måtte jo være ferdige til andre omgang begynner. Jeg tror ikke det kommer til å skje I Norge at det sklir ut med disse pausene. Det skjer ikke I fotballen for øvrig heller, det skjer bare I USA det.
1: Nei, nei.
0: Det kommer ikke til å skje noe sånt nok av europeisk fotball.
1: Men landskamper, tenker jeg, for eksempel på Ullevål, kunne de lagt halftime shows? Det må jo gå an det.
0: Det kommer ikke til å skje.
1: Du tror ikke det?
0: Nei, og her det også UEFA som bestemmer.
1: Hva ser du det?
0: Det ikke Infantino som bestemmer her, så han kan ha disse showene sine der han... Der han
1: kan han snappe de opp?
0: Ja, ikke sant? Ikke kjenner, ja? Jeg så jo et annet innslag der nå I forbindelse med VM, når han og Trump skulle dele ut troféet.
1: Ja.
0: Det var jo underholdning det jo, med den pipekonserten.
1: Ja, ja.
0: jeg får et kvarterspause på kampene.
1: Ja, ja, ja.
0: Ferdig med det.
1: Halftime show, hot or not?
0: Nei, det not.

0: wäre präsentiert auf
1: Elstvold Asphalt, dem professionellen Asphaltentrepreneur ist in Norrland, ob Haugalandet och Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på elstvoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Elstvold Asphalt.